0: Jusendor og Nene Cherry sammen, låten heter 7 Seconds. Og da skal vi konsentrere oss om været. Altså, i går så snakket vi med Terje Alsvik-Olle, som så fortalte om et voldsomt væromslag. Det var jo til og med hagel og spore flere steder. Og Rebecca Rogentin, hvordan er tilstanden i dag?
1: Ja, det har jo vært verkligen en värändring de sista dagarna, speciellt på Östlandet då. Så som man säger, så Oslo hade ju 30 grader på fredag och nu på morgonen när jag kom till Blindes så var det 9 grader. Så det var inte.
0: Ja, 9 okay. grader. Ja, där har jag känt mig.
1: Ja. Men väret idag då, så är det en högtrycksrygg då, som bygger sig upp över hela landet. Så det ger ju relativt stabilt vär och lite vind över hela landet då. Nu är det ju lite regn söder för Oslo som går söderut i Skagerrak. Men ellers så blir det då i stort sett uppehållsvär. Framförallt i Sör-Norge blir det ju uppehållsvär. Och så blir det egentligen goda chanser för sol. Kanske speciellt Tröndelag då som får den mesta solen. Och temperaturerna för Sör-Norge vill stiga till 18-23 grader. Så de högsta temperaturerna ser vi då söder för Stad som ligger på 22-23 grader. Och Nordnorge får också ta del av den här högtrycksryggen, men det är, där är det mer pålandsvind och det blir mer kyer då. Och det är också risk för några lokala regnbyger i Nordnorge. Nu på morgonkvisten där uppe så är temperaturerna 8-10 grader, men vill stiga till 12-13 grader. Och så får väl Helgeland då få de högsta temperaturerna upp mot 15 grader. Och Spitsbergen har en nordväst liten kuling, utsatta städer. Och så är det mest vind i nordöstliga delen där det kan hända upp en liten storm. Och så går det någon sluddbygge på kysten i nord, men ellers i stort sett uppehållsvär. Och 5-8 grader där uppe.
0: Ser du något om det kommer till att hålla? Är det mer pent vär i vente framöver i veckan som kommer?
1: Ja, men det är ju måndag också som blir pent vär. Och sen så från tisdag utöver så är det lite mer ostabilt och ja, vi får följa lite med på värmeldingen från tisdag och utöver.
0: Vi följer med. Tusen tack ska du ha, Rebecca Rogentin.
2: Opptur med Rune Nilsson och Ingvild Bjorland på NRK.

0: Cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale tu cuerpo alegría, Macarena.
1: Klockan är 18. Här är NRK Nyheter. Kronprins Håkon är på besök i Krokstadelva i Drammen i förbindelse med storbranden. Kronprinsen har sett området som är lagt i ruiner av branden som bröt ut fredag eftermiddag. Runt 100 boliger blev ödelagt och flera hundra blev evakuerat. De evakuerte är samlat på ett hotell i Drammen centrum. Dit skall kronprinsen efter besöket i boligområdet. Kronprinsen skall möta både evakuerte och frivilliga vid hotellet. Besöket kan du följa direkt på NRK 1. Brandväsendet i Drammen har ändå inte full kontroll över storbranden i Krokstadelva. Politiet ber därför folk i området om att respektera spärringarna som är satt upp. Politiets insatsleder Helene Sandqvist säger det är farligt att gå in i området slik någon gör.
2: Folk går in i brandruinerna. Det är svårt farligt. Bara så att det är sagt. Det är varmt. Det är inte tryggt. Så att det var så snill att överhålla de spärringarna. Vi vet fortsatt inte vad som startade branden. Vi är i en tidig efterforskningsfas. Och vi önskar att undgå spekulationer. Så jag önskar att folk godtar att nödetaten må jobba på stället. Vi har inte alla svar per nu, men det kommer efter vart.
1: I Kuwait är ett kraft- och renseanlägg utsatt för iranska angrepp för andra dag på rad. Angreppet har förorsakat branden i anlägget, upplyser kuwaitiska myndigheter. Det sker efter att USA i natt angrepp Iran för åttonde natt på rad. Iran har tidigare svart på slike amerikanska angrepp med att angripa mål i USA-allierte land i regionen. Det är meldt om en frontkollision på E39 i Kvinesdal. Ulykken framstår som allvarlig, men skadeomfanget är förlöpig ukänt. Vägen är stängt på stedet och det är omkörning om gamla E39, skriver politiet. En utenlandsk man i 20-årene døde etter å ha havnet i havet utenfor Knivskjelodden ved Nordkapp i Finnmark på fredag. Politiet anser hendelsen som en tragisk ulykke og mistenker ikke noe straffbart. En hannbjørn har blitt felt i Tynset i Innlandet i dag. Det opplyser leder i skadefellingslaget Christian Lund Wang til Arbeidets Rett. Det var en ganske stor bjørn, jeg anslår den til 120 kilo, sier Lund Wang til avisen. Det ble i går gitt skadefellingstillatelse til felling av bjørn i deler av Tynset og Tolga, etter at en sportsfisker samme dag meldte om en funn av to døde og en hardt skadet sau. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Dette er Søndagsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
4: Tusen takk til Henriette i NRK Nyheter. Klokka har vært i 3 minutter over 6, og nå skal du få musikk av The Art of Noise og Tom Jones. Her er Kiss.

0: But you're just a boy.
1: Det var Beyoncé det, If I Were a Boy.
2: Mm, väldigt fint.
1: Eller I Were a Boy heter den, ja.
2: Mm. Du hör på Sven och Torfinn.
1: Ja.
2: Och vi koser oss alltså så våldsomt i sommar, mycket med mimring.
1: Ja.
2: I sommar så spelar vi musik från Absolute Music arkivet vårt.
1: Ja.
2: Och jag tänkte skulle spela en låt nu. Kika om man har hållit sig. Från Absolute Music 18.
1: 18, ja.
2: En god utgivelse. Där var det lite Spice Girls, Flavor to the Bone, Faithless, Insomnia, The Kelly Family. Masse bra.
1: Er det litt sånn for dem som er født i mer på midten til 80-tallet? Nå er det oss her nå.
2: 96 tror jeg den kom ut.
1: Ja.
2: Så men det, hvis du er født rundt tidlig 80-tall.
1: Ja, den treffte meg ganske den der altså.
2: Det vil jeg tro. Mm. Anne-Grete Preuss var der. Og så, dette var jo et samarbeidsprosjekt mellom masse store norske plattselskap.
1: Ja, ja, ja.
2: Så er det faktisk en låt av selveste Nas.
1: Nas,
2: ja. På den platen.
1: Ja.
2: Og den hadde jeg litt glemt, men liksom, den lyser mot deg når du ser bak på albumet, så bare, åh, den låta, den har jeg lyst til å høre på nytt.
1: Oh, ja.
2: Så skal vi høre Nas, If I Rule the World, sammen med Lauryn Hill.
1: Åh, Lauryn Hill.
2: Det var et slags verdensmesterskapssamarbeid, vil jeg si.

0: Det här är alltså Stig Joar Haugen. Och vem är det som ska fram till då, Sven?
1: Stig Brenner.
0: Ja, det är Stig Brenner. Nu har han kommit fram till kvällens vem skjuler sig bak sitt egentliga namn. Det där var en slags försmak då på en Stig Joar Haugen.
1: Ja.
0: Stig Brenner, han har också kallat sig för
1: Unge Ferrari.
0: Ja.
1: Och för det?
0: Det vet jag inte.
1: Strawberry Killer.
0: Nej.
1: Jo, det menar jag. Det menar jag bestämt.
0: Okej.
1: Okay. Han är ju en god vän av vår gode vän Ted Lidbom.
0: Ja.
1: Stig, så nettopp. Jag har lite info på han.
0: Ja, så bra. Det ska ju inte handla om Stig Brenner nå mer nå för att i premissen här är ju att jag ska nå presentera för en artist sitt döpenamn och så ska du si mig vilken artist jag ska fram.
1: Quiz.
0: Här har vi varit inom lite olika typer. Sist gång så var det väl han godaste The Weeknd.
1: Ja, det var det.
0: Ja, och ikväll
1: Erik och Quiz. Jag hoppas det är Erik och Quiz.
0: Nej, det var inte rätt. Margrethe Frick. Ja. Kem skjuler sig bak sitt egentliga namn Margrethe Frick, Sven.
1: Margrethe Frick.
0: Huh. Alltså, jag må ta förbehåll om efternamnet här. Det kan hända det är Frisch för det är F R I C H, men jag tror det är Frick.
1: Det plejer ofta vara Frick.
0: Ja.
1: Margrethe Frick.
0: Frisch.
1: Jag föll Margrethe är ju ett namn som inte så många heter för tiden. Så jag tänker detta är en artist som hade sin storhetstid för några år sedan.
0: Ja,
1: mm. Jeg føler ikke det er mange Margrethe som liksom er nå heter det sånn Dagny og Astrid S og sånn.
0: Ja.
1: Eller Astrid uten S, som jo noen heter. Men Margrethe, da er vi litt tilbake i tid. Og da hvem kan det være? Margrethe Frick, kanskje hun er svensk da. Hva heter de? Jeg sier Robin.
0: Robin, ja. Det er dessverre feil.
1: Kan jeg... Ok, ja.
0: Det er Mai.
1: Nei, er det Mai?
0: Det er Mai.
1: Er det Mai fra Mai-rappen som vi jobber med her i NRK?
0: Nei, det er hun som har Try to Forget You.
1: Nei, er det sant? Heter hun Margrethe Frick?
0: Ja.
1: Da var jo teorien min helt feil.
0: Japp.
1: Folk heter jo Margrethe. Unge folk.
0: Unge folk heter.
1: Herlig fred.

hertan för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor som är dövt

0: förstås.
1: Här är NRK Nyheter klocka ett.
2: Spanien är världsmästare för andra gången. 16 år efter det första